Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvama. Един той друг на слъпчивия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.